Aja soxna su gawan sama doomu neji amé jiya di ziar kulu ko ne fofé ci Touba sam ya yi señ cheikh la way yaay mohammed lan lay sant dundou len rek yeen sama doomi aja soxna bali dundou bañ koy mu aja badjilu momi mbacké la mom soxna su gawan mom lañ denk señ khadim mbacké nak mo am ci ay bété bété pir ma sha Allah tabarikallah el nga dundou ta am nday ak bay way njabe gogum aje mami asuma ke lañuy bak ci ahmadou bamba waye mamu soxna momi lañuy bak ni sama takusan kessé la tout barikal